0: beda ye mune me beda.
1: Oba beda ye mune beda.
0: Na mi nyi se ya na se.
1: Na mi nyi se ya na se.
0: Juma na mi ya na se.
1: Juma na mi ya na se.
0: Awade bi na mu ma na se.
1: Awade bi na mu ma na se.
0: Wo sa wo hum na.
1: Wo sa wo hum na.
0: Wo ta ba meda ye mo.
1: Wo ta ba meda.
0: Na wo be se ne ya ma no.
1: Na wo be se ne ya ma.
0: Na me twa wo kra.
1: Na me twa wo kra.
0: E wura so we ba.
1: E wura so.
0: Me pa so no.
1: Me pa so na.
0: Die by fire.
1: Die by fire.
0: Die by fire.
1: Die by fire.
0: Kase wo to mi a.
1: Wo to mi a.
0: Wo ma mi ye juma ten.
1: Wo ma mi ye juma ten.
0: Nansu mi nya ye.
1: Nansu mi
0: ye. Yet to my dear
1: father,
0: she can't tell me,
1: someone,
0: she can't tell me,
1: someone,
0: what's our woman?
1: What's our woman?